0: Sao vậy chứ? Sao cả khi là mày đã? Đừng đừng phải làm vậy chứ. Còn sao? Bạn đang làm thế gì? Làm bận nên một chút.
1: Schalt doch mal an.
2: Im jährlichen Rian.
3: Hier ist Radio Lollipop.
1: Mach doch mal lauter.
3: Radio Lollipop, der Piratensender für Kinder.